0: Hat dich die Gute gespritzt, mir? Ja, das ist Helga.
1: U gradu svira band, barem dva od tri koji smo izabrali za današnju binu. Popeli smo se, slušamo ljeto u pjesmama Brešković Brothersa, Motar benda i teatra. Miris divljeg ljeta, ljeto, ljetni dan, ljeto.

tako, ljeto u dubrovačkim pjesmama s dubrovačkim bendovima. Vraćamo se na ono što vam Milo bira od 9 ura Radio Kavana.

0: vam i sreće u našem dubrovačkom dijelu, odnosno dubrovačkoj špici prije Zagrebačke, da nam je naišao i Damir Fabijanić koji je imao snimanja na čuveni fotograf po Dubrovniku, koji je često i snimao i to čak i ratnih fotografija. Damire?
1: Je, evo sad kad je to spomenuto, upravo je u Zagrebu, u Etnografskom muzeju je izložba Dijalog Ante,